0: Guru, Vahe Guru,
1: Vahe Guru,
0: Vahe Guru,
1: Vahe Guru,
0: Vahe Guru,
1: Vahe Guru,
0: Vahe Guru,
1: Vahe Guru,
0: Vahe Guru,
1: Vahe Guru,
0: Vahe Guru,
1: Vahe Guru,
0: Vahe Guru,
1: Vahe Guru,
0: Vahe Guru,
1: Vahe